0: 41.
1: Ingabuqashe kuphi? Ahle kumemeza yena njalo.
0: Mugalana phuma.
1: Ilanga laseliyoshona, izithunzi ezimnyama ezinde zaze singaphesheya. Ukahleho wahlala phezulu kwetshela imhlophe ephatheke kabi. Ingamuheshe umthathile ngezinyawo zakhe.

0: Nazi izindaba zinanda 88.4 FM. Zikunikulwazi neqiniso.
1: Ezimba phambili kwezokugamanxa kwelesibili ihora kumsakazo inanda 88.4 FM. Igama nginguwanda boyikina sanibonani. Njengoba ke kuvuliwe ukubhalisela ke ukuvota kulempela sonto mkhulu umbango kuward 110 kumasipala weTheku lapho ke amaqembe ezepolitiki azubeke ehlana ke imlala khona kanti ke ngokubusa kahle nokuziphendulela nokuphatha ke ngempumelelo kugqameke kumasipala weTheku kwingqungquthela yokubusa okuhle njengoba ke idolobha liqhubeka nomkhankaso ukuthola ke ucwaningo olungenasici kithi ke makubumbana elesithathu ngizobuya nalezi kanye nezinye sezigcwele.

ke omama bangahambi bodwa wonke nje umuntu esifazane bakithi bephume kodwa ke nabesilisa nabo ababekhona obaba begcwale nje khona kusasa bezozwa ukuthi inkosi ithini bengaphuthela kusasa ke ngo 9 AM iyaqala inkonzo i-dress code sigqokazona ke inkepha ezayo lenyanga ezibomvu esihambisana nawo ama white bottoms.